0: Gucho Feng la, kirangi sosu zache chakwe naya guangbu xinyu yu be. Tingdui lu kowe gyuze tunse sarsu naani ya wadzi. Kirangi jasu nabe tanga sunsum zache soze tene xena iwa chua kakbar xa. Yine lu gyu yu be nyamdi meza jasu cheba ngoma chetab yu ma ri. Kirangi gubdi dugi zasa da tunse jasu nan tunne gubdi dugi jisog rinne da kuyu jasu nan tun ma ri. Chiru yu ne chungbe heba di mi kusab chetu ya yu ma rida.
1: Ri.
0: Cheza na nga mi mi la lema chebe le susu sarsu na ni chakwe na na ga ri. Nga na se la gabi yu. Ma se ting du gi gyu ze tun se yu ta di re la gabi yu. Kirang so ze na nga mi mi le shenpa kake mi ndu. Kesi kirang ga tu su pe che ni shibzi che se na nga yi chi yu. Kirang sam che lo dong cha ji la den den mi sang me hap to kebya gi na se la gyu kri.
1: Da nye hako su.
2: Nye hako be su ro che su. Shangge Gucho Feng la cha ro shu ni zao su su zung yin be.
0: Yi, bi jin li yi.
2: Bi... 这个是 나란히 응유여로 봐. 라고쇼 시규리. 간다. 내가 세프셰이다. 만에 쓰시 간수레 덥숨고 망주리. 디가라. 미라자다. 달라 덤바이너. 디 자고서 된게 요 말다. 응유치리 된게 요지.
0: 기란 통도 유배.
1: 대바. 수수 가벨레고 지하준 대부 유고초 탄도 유버제 사투르버 대부에베 카세그제
0: 진의 용아 니에리 키랑 차디 여우셨으나
2: 데네 나라조 레드칸디 마가군 좀 그때 이미 개치고 키지 베르나 미라자다 급제 좀 벌라 속봐
1: 是吧
0: 마세텔로 키랑 투제나 먹어 키랑러 투르 가리 외비네 샤윤 손타지
2: 지
1: 용아 야주

다다 튀티라 토니 루부르도 용웨 쯔 쫑라스 마할리 응아노르도 라부자 켐시 마할리 응원에 세 쯔규로 젠데 쳔와시시도 토니 르니야 상부이 쇼라 차자 르그리 삼사 쮸메 Dini Sagoni Nang, Tony Lagbe, Lambo Tsuzuki, Tosatin Tambutishi, Tony Luji Simjiki, Tosene, Nigurki Kadela, Kayatene Chilome. Tony Hubsu Shishi Chigi Yobe. Mahali, kaji tiji mebsu. Degara, mahali nga kwanta, mahali samashi. Taja kuni ki, samar mato, tona chigme. Tardu yega tobyen jigra limme. Jidang ne cui wo, kijang kyozo yi, sejit tajwe dan ne samu dekson chigi. Wende taja maha li yi, kola surgo chepsi. Maha li yi, toni tajwe dan ne, rangi samu xingdong todu orwa ta. Gepam, yewa chöyü. Tony Larya, ngöme pamye kenti lagdu pamashi. Kyozo ki roram mebe, Tony yi zewangi chajö ti lamlon chume. Mahali, sambo tuyendu jubata tuyusung, Tony shingdong wadu gune de. Tengwen tang jawara, seru gugni deyu. Toni yi wene xena, tunumni lariya kyo gawwe cemushishi.

0: 내내 초표 사태 민남기 사제 주차 개진식도 주류배 표미 담벨이야 장가르 짬배 개함 소시 쉬수유 타오나 내내 초표 사태 유주디라 지다르체네 중화타 중외 규림 강대인바 서법토의 정중 크루유타 장가르 체시 니우의 폭제 마모 소기 쿠윤디레 중외 내라 개주 강대유담시나 조디다기 콜라 페랑종종 싱조 체리 칸키 조리 네기 리지 켄와 겐 따와 튼조 블라기 체지 능신 유베 랭게네 기시 유바쇼 따와 튼조 블라니 페랑종종 싱조 체리 칸키 네기 첸제 리지 켄와 예시 콩키 게요 세주기 우윤타 중국 로도 로초 소와 칠레 우윤 행강키 조리 쉐바 소기 토겐양 시시 Kongki longu mangbu rin, pionjong ki yuzun tunggu chudu tang, nesun gyunjin sobi shimju ki changle nangwa rumre sangbu tobi wa ma se. Buili ne ki sobi lakze la, gyekab rinbe chenyin sardu ki dawanyang tobi. Kongki yuzun gyugur tang, shiju lekju te la shimju nangdi, pionjong ki shingle chenzen jendu gyugur, leki chenbu pyu dang bu shingyu.
1: Nambalengye gungam san, diringa le chen na le ya, ne lhenge tso ngotri shuwa di gare sa su ne penchung ge nae ge chungrim penchung ge nae ge kechu rengshi dikim chu shugun yin da diyan nye guanlu shuwa yin zwa da nae di chi thoma darsa di ishe gi ge gekab tu su res da di lo chi chi ge guanlu ya duanme shingle darya ge mungshir ba ane gub di du nga nga zu zhunggui ki ka lu gara nang goyo la sisu ne lho chow la ya ane jay zuur kyo bi xing le jay jang chow la ya ta nga nga zu xiao mi siya jay chun ju di dab ya ge du zu chi rido nga di yin du nga nga zu zhunggui ki ka biya chi lu gyu yun ri dian ba xing le ge lu gyu ha jang ga rin bu yu dab chi xing le chi tong da si ki gab chi re di gab du du zang ba ane zemli yuru xian le ya, zhonei zhonei, danda ya zi wienbe ne, lo nga tong nye kya zemli ya, ane zhoda ne de, ane jiga rilam gyu, congle gyu jie, nga na zu zhunggui kikab zhodeb zirisha. Gab didu, nga na zu kikab di zhe zogul gyube xinle nang yorba. Dinde

0: sonne, demerang siyuba. Yan ku depsu da ku jetan simbel jesonne, yan dingsang depsu jebe neda, jabu yudin yu. Mixte gendri ni ne, adine sonjig, benjung ne sa, benjung yusun sidu zamba, ana donan shubu jedesir. Derikes, zambu nilia, benjung yusun sidu zamba, yusun deyalia, ana dakje nan duyuba, dakje nan ye. Jig dina ne shije. Sāpa nīyā kī tāpshī tāyā kī chēchē, āni tōnā shirā līyā tāpshī rī. Chēsāng pēnchūng kū yūsūn tī zambulīng kī nē kī shīmchū nā lō līyā, āni gē chēwē, āni hājāng kī gēngā chēwē rāngshīn chī yōr. Jēk tōng gūp kī ngūp chū ngāñī nē chēchē, āni ngā nā su kēp chē māngbū, āni nē tī dūrūp chē yōr. Tā ngūp chū ngāñī, ngūp chū ngā chāng, chūk chū rī chāng, ane nyarca nane, di chale gaya chenpo chiri, lop chenpo chiri. Di nane, ane jektung gupke gyachu gyachang liya, ane penchungu ne, ane somdung ngabke zichi, ane gyago bangchun na liya, daa duisha yore, daa tokkoye je, angzha daa je, daa ngana chun tupdang laki je je. Oda ne di chungkung dirisha angzha di yin, je je, jiga sangari ne je, me chamdu puto ne de ruru su je, duisha yore, gyago na. Penchungu yusu yusu zamba tsangme donan le dea chi cha, dinde chiri. Di yindu zamba, ane penchungu yusu yungi kechu di yinba yini, ane rig mangbo, yewa mangbo. Yan jige penchungu yusu jige dingsangi kechu yueba la yusu yungi gido yan di yore, chi dume rengsingi yusu yan yueba. Chesan penchungu yusu di dinde chi cha jige hajangi genga chepa sosan jige dung gubkia. Gyechu gyacha, nye tong, lo dindze kubliya, nga na zu gyegawu kyebche mangbu, da yin pechir ne di chungkung zochi risha, ne di yana penchung rane chungsha, sato rane chungsha, dindze kishibda, dindze ki tunan yore. Yimbi nal da di jirgi chayna yongcha su jesu ne di jiga isha gine yongba da, ne di penchung lo darne, Penchung di sa thobu de le ne de le ni yangyar lo sumdung na lo liya yang rik gur ba, rik zhe ba, rik sabu duen ba. Dindze se che yongcha du se yo. Da chi thome ne ge chungkung min na le yang penchung da chobi sa tu di ne ge rik gur zhe zho zhe zhe xa se. Rik gur ya di yang nam shi pu gyu da zhwa yu bu. Mi ri ge ne dan da zhwa yu de. Re se che che genga chenpo dindze zhe zhe ge yo re. Da di ne ge ke ju di. Dindes chegi yore. Da didaga chwe ne, ane benchungu ne sudu zamba, an zo kuwa yore, zigi yore. Kechu karo re. Di kare su, miksegi kechu di, benchungu ne di, dedana chi kuwa chire. Nye gong shu yin, zhu ne di, lodo shendan je yin bende, ane mi dedana kuwa chire isi. Di nane yang benchungu ne di, diwe yang miksegi jen chire isha. Bēn chā xiāb nē ngā zhū dūn lē lō khā xie khu lō dā zhē yā shū nyū. Bēn nē jīg bō dī, bēn chū ngō nē dī gyā nā lō tāb nē kār jīg dō dē gyū. Dīndē jē bē gyū rīm nā kā rē sō sō nē lē yā dēngi mī lū lū kō bē gyū bē yō bē dī dēngi jē. Dī yīng bē mā zhē bēn chū ngō nē dī sā tō bō tōm kio nē dī lē dē wē gyā gyū bē dī gyā pio sōng sō gu yī bā. Lāk dūn dō nē jīg mī jīg pū gyū dā zhā yū dē bā. Chāda zhāwā yu dhāba, dīnzhē gā gyōbchī dōsū hājāng gā pīsōng sōpū yīmbā. Dīnzhē chī rīxā, dī yōngzhā yīmbē mā zhē gubirāng nī līna lē zhāwā māngbū chūng, dā bē nā chāxā nā dhari kēsī gā nā gā sōwā rīpū kēchēn, chī lū sōwā rīpū kēchēn māngbū yā pē nē, bē gyō dā dhā nā mā pī dū zāmbā khu nā zhū tōnā gā nā chūng dō sī sū nā, dā jī gā pō dā gyō mā lē dā gā nā dū zāmbā gā nā lī yīmbē nē Poe naza di jinyo jinyo tu chugu yoresi. Yine gyuma naza di jima jima tu chugu yoresi. Di zo di kare si su ne, ane saji da jawa yoresi. Da saji zang le, saji byu dak le, saji mikze jen tu ne resi. Da ku nazo benchung lu pene dak jen nan du zamba, ane benchung ge minam, ane poe naza di mangbo dosi. Yine le gyuma naza di jinyo jinyo hajang ge nyonyo resi. Lakdundu jiga gyushi poshi la deje dakzayna dhuzhu benchungi ane midhuzhu ane gyumaade hajang zangmudhuzhu. Di yin tenpore 내 콜 랑게 용자 날이야 주마 장세게 급지 망부 요리 제산 콘소 믹스에 더나 좋네 다 변종 미드스 푸줄레 딘데 개발 유야디 하든도 규마가 나지 매야디 아니 사지다 저와 매줬어 제산 콘소 아니 내 톨레 내다 저와지지 딱지지 성도 저와 망부 좋소 네 당내 쉐비 디 할레베 가오 옆지르샤
1: 시리 디르랑 디니 트로 로드 빈닝쿠 디니 슈로 펜조 시리
2: 펜조기 네라 릭탄 예와 망부 유바마세 서쿠 소스 유순랑 사투 정신타 나딩 루리기 주제된 유베 펜조기 네니 랑게기 루리 방조 난기 믹세기 캐주된 빈 루리식이 내니 메데탄라 편시 류캄라 최빈 주제 임바라 체리베 토나타 라주 지다르체 유베 코 쳔베디나 체체 낭신유
0: 다 대신도 양은도 체리가 토네 딱제 장가 토네 아니 지가 라주 토네 외빈 내글로 춘이 토네 지가 좀다 허좀다 너좀다 만제레 토네 지가 깽외 체리지 체리 십주 장가 토네 라주 토제 오 내게 미르카노 캐주딘데 두 믹세그 누부딘데 퉁게 퉁야 금세디 내가 급지 디르샤 디 퉁베 따레 데르게세 아니 벤정 미두스 지게 아니 룽캄 디도스제제 자주톱 디 하장이 하고선 디톨이야 아니 시라 지금 뭐비게네 배송야 쇼유 맞아 벤정 내가 치 믹세그 캐주데 가레스선 셰르 신부 요 말에 좋아 요 말에 임비나레 지게 잠바스 제제지게 응어 아니 지금 다제 독서 정신 그 최대한디 데르게스 차샤브니 밀룬칸 신도 코아 신도 편바 내가 첨부여 봐 딘데지르샤 학돈도 아니 지금 차다 좋아요 된겨 차나 색지다 좋아요 된겨 아니 지금 진보을 주고 탈 차샤줄래 믹스에 넣어요 대봐 나르랑일 차샤빈 분들 좋아지는 망고 중 네, 지금 잠복 코나서 표리니 코나서 최네 다 맨 능신게 뉴버스 제제 차가 안면 체디 제거 민도 지금 안면 체디 맞아날래 림보니 잠 숨잠 댄데 법토고 있어 지금 차나가 뉴세드 뉴인게 이번에 안에 주 나롤 마사 주도스 안에 안면 안에 예유도 주도스 딥 댄기 디야 안에 니무 망고 최 먹어봐 지단제서는 아니 잠바도 팅 니숨서 최소는 엔딘데 주고 있어. 코나즈도 송. 대신도 캐나를 차샤는 랑나즈 주디 다 최년 망부래. 잠바도 최년 망부여래. 최다야 안나스 잡여래. 직 잠바디 날 추잡 자잡 오면 잡 로제 니 뭐 추고여래. 제사 아니 녀들 대시한 대세 니부터 가려서는 배우게 내디 중럽디 아니 로섬도 예면 중대 직다. 아니 디 중원이 아니 변종 로도 쪼르교 봐. 로도 쪼르교 디야 코레전 니게 춘이다 튠바. 로도 정신게 아니 시웨티다 튠바. 대신도 로도 디 야 아니 더케스 아니 대단한 신도 코아이 봐. 대단한 팬바. 딘데 친구 디 팬바 디야 로도 정신게 아니 그 뒤세다 줍체나네 자주 토브지다 소아르보토네 갈간잠 그 딱제 토야 딘데 치시샤 di shui ni gara jia zot gara soto susu na da ne sadi ngunia zhangne jige sadi zot jigda di chue di ane lunkang li penpachi di toli ya dinde jige raju tupudu ane nye shua di ya nganzo jige zhum da jige tupshun da dinde pa bire to ne zot di ane ciri to ne dundu dakze na dusu 다제 남베네 너리 유데바 진탄 유데바지 다제 나니야 디 조아미 데타 아니 지 체리 야겔야 뉴브던도 딘데시르샤 데르게스 미 초아야르게치 셰라 야부차 수위날레 지 셰크지 체시데 망부인데바 안 도브제 주알 하자 간에 유데바지 딘데 거루야 안 네더부디 데탄 신도 코아치인바지 편부인바지 디토리아 참에 딛는 거요. 따지다 제수는 용자 균네. 아니 참에 대해 xeba jik tol, nega yore. Chesan nye ya, deri de shuad gara su, ne de, jik, sa tobo ne de, di ya, an jik, rengxin ge dus, ne de bichi minba. Di jik ne lodo rengi, ko kechu yore, siwe rengxin da, gido rengxin yore. Ni ne ya, di ya lodong ta di na le, bimi ju de, di lodo de le, den de, an mikse ge nivu yue san, an sa ji zogor gyor. Sa ji zogor gyor bu di ya, ane pencun sabgu ke ane lukyu re, rinne re, jik kansi kansan jik zawa gyurde yore. Pena sabgu ji le lukyu gore, rinne gore. Rinne de mi chone chung, chone yagu chung nimo jo jik lukyu de sotu ma re, rinne de stuen tu ma re. Je san nga na zo ane zhunghwa mi ma jitun ki go, miri ngab chung nga zhu na le pencun go rinne de pisun chokwa chi da. Changme yiwan chokwa do gu chi yore. Di yu ya ga mangsi di ya, ane midus te tsone che tu, tsone che ya diyan, ane zo di lo tongda di na le tse yo ma re, shindo dha man zhi yo ma re, wei sheng su se yo ma re di le, ina le sa che di le di ne tsone ya gu zhu ne, ane lo gyu di zhun tu ruwa, je san, ane nye jige, dagwa bu gui shu gu yu, ga xin zho xin jige su su le ya ge jige yu ga re su ne, ne ge shim ju di ha jang ge ge chen bo che, za chen bo che. Nega shimchuu di jebi ni jirin yu debchi, rintan yu debchi. Diyan je ne, nega shimchuu di ge bionchuu zang ma yinba, ane ngana zui gigab yung, zambulin yung li ya, jiga leki piu tuwa jiga, da nubu tuwa tuwa jiga li ya, ngunzi dinde shugu yu. Ane toji chi, dirin li zang da shugu yin.
2: Sumo alhingi, ting di bionchuu ngi, negi chung rintan kechuu korki mandu changma jebi shu simba yin. Lezhen jimei na mutu ne pionchon ki yusun shimchukor la chechik nangyo inbe, lenge ne tuido du gisi yobashugu.